Finsterbils, det skæbt man takker. Det lå fra skid, der blæger nogen andre. Blæger ved at spise,

Finsterbils, det skete man takker. Det lå fra skid af blæren om en andre. Blæren ved at spise,